0: aș pregătea.
1: Acea ce mă să
2: Poneți așemii, poneți.
0: Zapoj mă scupă, a pagat pe mă odgnali.